0: Standby ka kay 5, Chef Rizario. Ari selos motibo sa pagpatay sa lalaki siyang bilas sa may Balensya. I-check na ka kay 5, Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kakipay Steve, selos ang motibo sa dunggap patay sa usa ka lalaki sa iyang kaugalingong bilas dito sa Barangay East Balabag, Balensya, Negros Oriental, niadtong Domingo sa Udto, Mayo 31. Gilang biktima nga si Wellington Familiar, kinsa gideklarang patay human sa maong insidente. Samtang ang suspek mao si Candido Butay, 45 anyos, og lumulupyo sa Barangay Lunga sa maong lungsod. Small at malapas sa suspek, nagsugod ang iyang kaligot-got sa dihang nagkuyog ang iyang asawa o ang biktima ngadto sa lungsod sa Tayasan nga wala niya hibaloe. Misamot pagyud ang iyang selos dihang usa ka bulan ang niya ang iyang asawa og mitipon og puyo sa payag sa biktima. Sa pagkakaroon ang suspek na paslak na sa selda sa Balensya Police Station og nagatubang sa kaso nga tukmang kaso. Kini nga balita tud kaadto sa DX 100 D3 Bayo og Mighty C alang sa programang 11 Mbps. Ako si Kaki 5 Chef Rizario. Para sa kampin na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Chef Rizario sa imo nga report.
1: 11 Mbps.

PJ Barbie. Tawagan lang ko sa akong ngalan nga Sel. Dugay-dugay na gyud akong gidala sa akong dughan kining pugat nga gibati. Ug karon, nanghas ko nga mosulat aron mapagawas ang tanan na akong kasakit. 5 na kabulan ang nilabay sukad nga nagbulag mi sa akong uyab. Ug hantud karon, lisod gihapon dawaton nga nahitabo kadto sa amuang relasyon. Sa tinuod lang, wala jud ko nagdahom nga moabot mi sa punto nga magbulag mi. Daghan mig nagian nga mga pagsulay isip managuyab. Magkauban mi sa among mga kalipay ug kasakit. Ug siya ang ako ang unang tawagan kung adunay maayong balita. Ug siya usab ang ako ang dangpanan kung bugat na kaayo ang ako ang gibati. Nakailan na siya sa kuang pamilya o ako usab sa iyaha. Ubisan gani ang amo ang mga higala. Sigurado nga kami na gyud ang magkadayon. Mao nang wala gyud ko nagtuo nga ang amo ang relasyon mahimong matapos tungod lang sa usa ka away. Dili gani kini dako nga problema. Walay third party. Walay dakong pagbudhi nga nahitabo. Sugod lang kini sa usa ka dili pagkasinabdanay nga unta masulbad ra pinaagi sa maayong pagstorya. Apanusahay DJ Barbie, bisan gamay nga problema mahimong dako kung ang duha ka tawo parehas nga napulaan ug parehas sab nga puno sa garbo. Niyatong panahuna, pareha may nga daghan o gikapuyan. Daghan may responsibilidad sa trabaho o sa among pamilya. O imbis nga magkasinabot o magsinabtanay, mas dali man hinuon ming masuko sa usag-usa. Sa among katapusang away, daghang pulong ang nabungat nga wala namo gituyo. O tungod sa kasuko, wala namo gihuna-huna ang epekto sa among gisulti. Ug hangtod nga miabot ang higayon nga siya mismo ang miingon nga basin kinahanglan una kaming magbulag. TJ Barbie, nasakitan ko sa iyahang gisulti. Apan tungod usab sa ako ang garbo, wala sab ko may pugong niya. Wala ko nang ayo og pasaylo. Wala kumihangyo nga ayaw sa. Nagpaka-strong ko bisan og naguba na diay ang ako ang kasing-kasing. Abi na ako, makaya ra jud na ako. Abi na ako, paglabay sa pipila kasimana mawala ra ang ako ang gibati. Og abi na ako, kung tinuod nga kami para sa usag-usa, siya sab ang mubalik mismo. Apan DJ na sayop jud ko. Sa unang mga semana sa muang panagbulag nagkabisi-bisi ko. Nagtuon ko nga mahimong malipayon bisan og wala siya. Nakiguyo ko sa akong mga higala og nag-focus ko sa trabaho. Apan matagabi, kung ako na mag-inusara sa ako ang kwarto, dili malikayan nga mahinumduman jud nako siya. DJ, mahinumduman man ako ang iyahang mga katawa. Mahinumduman ako ang mga mensahe matagbuntag. Ang iyahang pagpangamusta kung nakauli na ba ko, nga luwas sa among Pinoyanan. Ang iyahang simple nga amping perme. Ang mensahe nga ako ang ginapangita. Mga butang nga kadiadto akong ginasagaran. Karon, mao'y akong ginapangandoy nga mabati pag-usab. Ug samtang nagkadugay, mas nasabtan ako nga wala day nawala ang ako ang gugma para niya. Sa pagkatinuod, mas
Klaro pa gani karon kaysa kaniya adto. Nasabtan ako, DJ, nga dili ang amuang away ang akuang gihuna-huna kada adlaw, kundi siya mismo. Siya ang akuang gikamingawan. Siya ang akuang gihigugma. Daghang higayon nga gusto na unta na ako siyang kontakon. Daghang beses nga nahuman ako og type ang mensahe apan ako ang i-delete pag-usap. Nahadlo ko nga basinog, wala na siya gusto nga makadungog. Gika na ako. Nahadlo ko nga basin, nasakitan po na ako siya pag-ayo. Apan TJ ni aging simana og nakahukom ko nga dili ko mahimong ingunani hangtod sa hangtod. Giingnan ako ang kaugalingon, nga kinahanglan ako mahibalaan ang tinuod.

Kung napabay paglaom para namo. Busa nangutana ko sa mo mga mutual friends. Nagtuo ko nga simple ra ang ako ang madunggan. Tingali single gihapon siya. Tingali parehas namo nga nagpaabot. Tingali gihapon o gihapon apan wala ako magdahom sa ilahang gisulti. Maingon sila nga adunay usa ka tawo na seryoso kaayo nga nagapangulitawo kaniya karon. Usa ka lalaki nga permi kuno naghatag kaniya og oras og pagtagada. Usa ka lalaki nga andam maminaw sa iyahang mga istorya. Usa ka lalaki nga nagpakita kaniya og klase nga pagatiman nga tingali wala na ko mahatag sa amuang katapusan nga bulan isip managuyab. DJ, mas grabe pagyod ang ako ang gibati sa dihang nadunggan ako nga hinay-hinay ako no siya nga nagbukas usab sa iyahang kasing-kasi. Murag adunay gitusok sa akong dughan. Kalit na kong nabati ang tanan akong pagmahay. Kung wala lang unta ko nagpadalas ako ang garbo. Kung nangayo lang unta ko og pasaylo. Kung gilabanan lang unta na ako ang amo ang relasyon. Tingali wala mi nag-abot sa ingon ani nga sitwasyon. Kung DJ sukad ni adto wala na gyud ko nahimutang. Matag-adlaw, naglibog ko og unsay akong buhaton. Usa ka bahin sa akong kasing-kasing nag-ingon nga kinahanglan akong isulti kaniya ang tanan. Nga kinahanglan niya mahibal-an, naghihigugma pa nako siya. Kinahanglan niyang mahibal-an nga nagmahay jud ko. Kinahanglan niya mahibal-an nga kung hatagan pa ko og ikaduhang higayon. Andam kong usbo na nga ko ang mga sayop. Apan na dunay laing bahin sa akong huna-huna. Nag-ingon nga, basin og ulahin na kaayo ang tanan. Basin og nakapadayo na siya. Basin og malipayo na siya sa presensya sa laing. Basig ang ako ang pagbalik mahimong hinungdan lang sa panagsamok sa iyahang kinabuhi. Og labaw sa tanan, DJ Barbie, nahadlo ko. Nahadlo ko nga kung mangayo ko og ikaduhang higayon, mahimong dili na siya mutubag sa akong gibati. Nahadlo ko nga masayra na ako nga dili na ako ang iyahang gipili. Nahadlo ko nga makita siyang malipayon uban sa lain og dili ako.

Ang pagbulag kaysa pag-atubang sa posibilidad nga ulahi na ang tanan. Apan usa ka pangutana ang pirming magbalik-balik sa akong hunahuna matagabi'i. Kung dili ko musulay, makahibalo ba ko kung adunay nahabiling gugma? Adunay nahabiling paglaom? Para sa amo ang duha?

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga D3
1: Bio.

0: Ang pangutana ni Sir Gary, ana siya nga, ayaw sa ako ang mama sa akong girlfriend. Unsa ko noy nga, yung buhaton nga usa siya ka single dad. Hello Sir Gary, good evening nimo. Kana bitong sa imong sitwasyon nga ingon ani lisod kaayo. Kana gani nga sa love sa imong girlfriend walay question kay okay na ang tanan. Kung gugma man lang ang istoryahan ninyong duha, okay. Kay mo lang nagkasinabot na mo. Karon ang problema is ang parents niya girl kay dili dawat si Sir Gary sa iyahang nga mama. Unsa kuno dapat buhaton ni Sir Gary nga unsa siya ka single dad? Lisod magid ni ingon ani nga situation Sir Gary good nga kanabitang dili ka dawat sa ginikanan sa tawo nga imong gihigugma. Labi na paminaw ni mo mura gihusgahan ka. Kanabitang syempre ingon kagaina. Grabe kay makatutok yang mama ni mo ginahead to foot ka. Nisod gyud kaayo nga ingon ani. Nga kanabitang murag ilaha ka nga gikilatis asa kakutom sa iyang pananaw. Baka yun siya, kaya ba niya siguro sa ako anang na maanagurong mama, kaya ba niya buhion akong anak? Skin something tawhana. Nalabi na kay nakabawo siya nga single dad. Yeah, siguro gyud siya nga dili ginya dawat si Sir Gary sa ingon ani nga situation. Na'y mga butang na'y dapat ni mong buhaton, Sir Gary. Una, bisag dili siya ganahan ni mo, ipakita ni mo kung unsa ka katinuod, unsa ka tinudan na yung imong gugma dito sa iyang anak, Sir Gary. Ayaw og undang og paghigugma sa iyang anak. Kay basi puhon pa lang di ay. Ma-realize niya nga, sobra man po din niya kahigugma ang akong anak. Kaya naman ko ingon na nga, batok ay kasing-kasing. No? Batok ay kasing-kasing. Kanya, di ay to, iabot ang panahon nga medyo na na-indictin na siya sa iyahang nga panghuna-huna. O sa iyahang nga naramdaman diya sa imuha. That's the time nga makaingon siya nga, okay. At least ang akong anak iyahang gimahal og maayo. Kay nga naman, dali raman gud kaayo magbag-o ang panglantaw sa usa ka tawo. Kanang itong makita kanila nga responsable ka nga pagka single dad or responsable ka nga bana when it comes sa pamilya. Naa kay ginatawag nga may respeto og usa ka kamaayo nga pagkaamahan sa imong anak. Siguro ingon ana ang imong mapakita. Kanabitang dili man ingon nga makipagplastikan ka imo juning buhaton. No. Kanang normal lang nga mga panglihok nga kanang dili nimo matuyo. Ayaw po na nga presyoron, gini mo imong kagalingon nga, magtinarong diyo ko, magkuan diyo ko sa tubangan sa ginikanan, sa akong giuyaban kay para mapabilive na ko sila. Hindi pa siguro ingon ana. So, kanang ato abang, ipakita kung unsa bilang ikaw. Ayaw na kanang paghimo, kanang magsulob kag maskara ba. Nga, imog yung kuanon, imong kaugalingon, presyoro ni mo, kay para mutuo sila ni mo nga ingon ana ka. So be natural on your own way, and the same time, tarungon lang yun ni mo pagdala ang imong kaugalingon. Ipakita ni mo unsa ka responsibilidad bilang usa ka single dad sa imong anak. I'm sure ka balugin na si Jonah, kay kung si Jonah may nakita na sa imuha nga dili ka kamaayuhan nga tawo, eh responsable ka nga pagkaman, siguro dugay ra kang gibulagan ni Jonah, Gary. Kaso lang, kay naa siya nakitaan siguro nga usa ka ka single dad at the same time naa kay respeto, naa kay pagpalangga sa imong anak, diha sa diha siya sa mani oy masalapid mo kundi lang. Diya siguro siya na believe sa imuha. Kaso lang, dirita na sangit sa iyahang mama. Siyempre, dalaga. Mag-expect yun na ang mama nga usapod kasultiro ang masawa sa iyahang anak. Diba? So basta ingon ani gani guys no nga situation sa usaka managuyab. Onya sa inyo ha, wala niya problema, pero sa imuha di ay sa mga sa mama niya na apakay, kumbaga napakay buhaton ba? Buhaton nga para makapasar ka sa iyang taste. Okay? Basta wala di puhon. Okay? Ayun lang, don't lose hope. Kaya naaragid, nakasalalay ragid sa imuha, gari. So, kung nga naasla yung ginapakitaan nga dili sila gana, espetuha lang gihapon na ilang ginapakita sa imuha. Kay I'm sure ka na sila siguro ga ano na sila eh. Kumbaga, sa future sa ilang anak, baga panagana na sila. Kay tungod sa imuhang background nga usa ka single dad. Am I right or am I wrong? Diba? Kumbaga nagpanagana na sila nga single dad naman ni ang naasawa sa akong or nabana sa akong anak. Di man siguro ingon nga mautagi ka nga pagkatawo kung ingon ana imo. Syempre no. Namatay gud imong asawa kay kung buhi pa to imong asawa siguro di po ka mangita no. Ang imo ba nga naalang naana kaya matawag na pud nga pamilya. Okay, masingon nga nang asawa ka kahimo ni mog yaya sa imong anak, dili pud siguro oy. So Sir Gary, sakto gito imong gibuhat nga nakipag-istorya ka og kanang masinsinan sa imuhang nga girlfriend. Kaya tis ka kabalo na ka nga loud and clear. Clear ang tanan nga mauna nga may kung sa imuha nga paghimo puhon og plano. Kinahanglan gyud ka magplano good, okay? Kinahanglan ka nga magplano para sa imuha unya puhon nga future or sa imuha puhon nga ginatawag nga sitwasyon. In times kung naana ka sa kuan sa imuha nga sa side sa imuhang girlfriend. No, di ba? Basta stay on the one lang ka nga with the dignity and respect sa imong kaugalingon. Kaya nga pag-ingon nga single dad, wala man siguro na dili man siguro na nakabawa sa imuha nga pagkatawo or bilang partner diha sa iyahang anak. Diba? At least ikaw napakita nimo nga usa ka responsibilidad nga amahan sa maong anak. And ginarespeto ni mo sila. Samot na iyang mama. Sige, mama, dugay, ma-realize rin na mauntog lang yan. Or ba, pwede man ganyan mo nga, ingnon nga, ato bangon mo, mauna imong problema nga nung dili kanila dawat. So, mas maayo man ganyan kabalo sila nga mauna. At least, kabalo po ka sa ilang result, diba, Gary? So, Gary, salamat dyan kayo dong, ha? So, Gary, salamat dyan kayo sa imong gipadalang sulat. And, I'm sure nakahatag ko og advice sa imo, ha? So, thank you kaayo sa akong kaubanan, Miss Shanine Hilapon, akong tech, dinhin. Thank you, Day Shanine, as always. Among HR, nga, guwapa kaayo. Samot naging guwapa kay naa siya extension sa iyahang mata, yung pilok. Miss Barbie Perolino. Pag sa pangalan na lang. And ulit pang usa ka guwapa. Pamela Pirater. O, ulit si Miss Pamela. Sa ngalan na lang sa mo station manager, Sir Brian Morden. And sa mo apod nga big boss, among bossing, Doc Ramil Itang Oy. Daghan salamat and good night, guys. Bye-bye, mamua. K5 News.
1: FM. Championing the lives of the Filipino.

0: juku gakaog karni.
1: Uh-huh.
0: Ako rang masulti, Sir GP.
1: Oh, sama.
0: Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon.
1: Okay, unya,
0: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan ug prutas.
1: Correct.
0: So, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas.
1: Mm.
0: Maayo pa, inom po kag DTX 500 ug MITC.
1: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C, tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
0: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Munang kinahanglan dyan ta inom og DTX 500 og MITC kung sige mang yung kagkaon og karni.
1: Mm.
0: Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MITC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
0: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
1: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MITC og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
1: Gusto.
0: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
4: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong kung mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar gud aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, pamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
0: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
1: Ay!
0: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
0: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa

0: recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Unang Diyos, tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigog mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Diyos nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bugos nga kaalam kag ihibalo sang Diyos. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nadaan ginpatod nga himpiton paagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Diyos kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya, ang Diyos nagluwas. Naluwas ka mo. Paagi sa grasya sang Diyos, naluwas ka mo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos, gibanhaw kita upod sa iya, pagahom upod man sa iya, langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini, agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Hesus Kristo. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Indi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini. Kay indi ini bunga sang inyo kaulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga. Kag sa aton pagiusa kay Kristo, paagi sa pagtuo, gintuga niya kita sa pagkabuhi agud, maghimo sing maayo nga mga buhat, nga iya na nga, daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang, isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma, nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, naibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo nga bisan pa nga manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin imol siya agod nga paagi sa iya kaimulon mangin manggaranon kamo. 2 Corinto 8:9. Ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos, ang dulot sang Diyos amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Diyos para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dronggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Corinto 2:9. Sa pagkamatuod, wala sing isa nga sa pagtanaw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Diyos tungod sa iya indi masaysay nga dulot. 2 Corinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot, amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang auman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langit noon nga dulot. Si Apostol Pedro nagsiling, sumunga ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa, subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo rabaton, libre nga ihatag. Matthew 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1 Corinto 4:14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara siya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amuman ini ang Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtalikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabunlay. May utang ako, siling niya, kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos, nga labing kubos, nga tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya. Ngayobali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episode 3:8. Gindisenyo sang aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita nagabaton sang bugay sang Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton i-representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos ng langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo kita sang isa sa iya misteryong lawas, mistikong lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao, nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingalagid nga mga anghel, nagatanaw nga may katingala sang kalipay. ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon makita sa kiniya kagkabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Diyos nun nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Samo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Diyos, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manugpangabunlay kita upod sa Diyos. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Diyos. Ang pagkilala sa grasya sang Diyos, ang makamatuoran sang iya pulong, kag ang temporal nga mga dulot subong man, tiun kag paagi, mga talento kag influensya, tanan isa kapagsalig gikan si Diyos nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Diyos nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sangsa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manughatag. Isos siyara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kagulingon kag pagsakripisyo sang kagulingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9:4. Kung daw ano kadali mag-aabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan poswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bahandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang din sa luta. Sa din ang sipit kag mga tuktok na gautot kag sa diin ang mga makawat na gulusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19-20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga naghigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahui, hindi pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Diyos sa kalibutan nga siya Diyos sang gugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Diyos, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi. Sang si Pilipi, nagkadto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ng amay, kagtuman na ini sa amon. Ang manluwas nga sabat sa iya, madugay na bala ako, kaupod ninyo, kag wala pa kamo makakilala sa akon. Pilipi, ang nakakita sa akon, nakakita sa amay, kag nga abala nga, nagasiling ka, ipakita sa amon ng amay, Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga, ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa amay. Siya pagkahalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Diyos noon nga kahimpitan ang larawan sang di makita nga Diyos Amay. Ang apostol nga siling, ang Dios siya ra kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan sa kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kun kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apresyar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios non nga kalulo kag kaluoy. Ginhiugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersikulo makatoran agon nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo. Nga man, agon nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigugmagid gali kita sa Dios. Samtang agasuguan sa Dios, ginahoptan kag ang katarungan sini, ginabindikar ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbukbo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Paagi sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agud mangin mga anak sang Dios. Sini si Pablo nagasiling. Nabato ninyo ang espiritu sang pag-adaptar nga paagi sini nagasinggit kita Aba, Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan, nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Dios sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano nga gugma, daw ano nga walay tupo nga gugma nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita, mahimo kita nga madala pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga ngalan, Amay namon. Mateo 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya kag isa kapanaad sang iya mapinalanggaon nga pagtamud kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Dios nga nagtan-aw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod. May ara pagani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugma sang Amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagian sang tawhanon nga mga tigipasoon. Ang tanan nga mga tuboran sang kalulo nga nagbukas sa makalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Dios. Indi ini mamitlang sang dila, indi ini malaragway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios. Sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga Amay kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadulumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos, ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labi ka, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayong ginhandom ni Pablo para sa iglesia sa Epeso, sang siya nagapanguy pangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang amay sa himaya, maghatag sa inyo sang espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya, ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan agud nga kamo makahibalo kun ano ang paglaom sang iya pagtawag, kag kun ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos, kag kun ano ang tuman kadako sang iyang gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sa mga nahuna sa mga tao nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tao nga nagapuyo sa kung ano ang mga padulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kon pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugma sang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot, ang apostasya kag kaluyahon sa tagsa kabahin kag ginhamalan nila ining mga butang, tubtob ng ila mga tigipusoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagpanghikot sang Ark Deceiver, manugdaya, kag nagapuyo sa makapaluya ng mga bahin sang ila inagihan, samtang daw nadula nila ang gahom sang langitnon nga amay kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan, suno sa luyag ni Satanas, isa kasayop nga pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom kun kita nagapuyo sing diyotay sa gugma sang Dios kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas, apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton, kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton, mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala siyang espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglahalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon, ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton, amo ang pagbutang sang aton kaubuton sa bahin sang kaubuton sang Dios. Niyan, pagi sa pagdugo, sang pagpasaguli, mangin mga malambit kita sang Dios noon nga kinaugali. Pagi kay Kristo, kita mga anak sang Dios, kagamay mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin ginatuituyan ni Kristo, may gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang ihimaya nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin mandinalagon sa aton pagalaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kaysa gid lang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, langasta. Kaway pa ang Ginoong magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli dumudulog sa inyong banal na ruklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo mga ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang siyo Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binesos. Amen.